0: lan.
1: Så fik han sig, at jeg synes, at hun siger, at hun får et bankerhjælp.